0: Coa miña filla sufrindo unha crise tremenda polas bombas das festas de San Cifrán. Que falta fai eliminalas? Bueno, é unha cuestión de empatía, é unha cuestión de necesidade. Por que ten que pasar esta rapaza a un mal momento por algo que se pode sustituir? No seu día as bombas tiñan unha razón de ser, que era anunciar as festas. O sea, as festas se poden anunciar polas redes, Se poden anunciar na prensa, se poden anunciar de mil formas sin utilizar algo que é lesivo para os nosos nenos e nenas e tamén para as mascotas, para a fauna silvestre, e que ademais é un risco. Porque non existe risco cero con bombas de Palenque, pode haber desgrazas, e tampouco existe risco cero con bombas de Palenque a hora dos incendios. Por tanto, eu creo que é unha iniciativa que é absolutamente necesaria e que seguramente se vai
1: a
0: tarde.
1: A postura, ás veces, política de non mudar ou sí mudar, non? De opinión, entendo que terá que ver tamén con outra postura que pode atoparse quen está gobernando, dígolle, señor Fajardo, pensando sí. En xente que vive tamén do tema das bombas de Palenque, non?
0: Seguro, pero non sei cantas personas viven das bombas de Palenque, pero seguramente habrá mecanismos para, digamos, recolocar a esas persoas, que non é un colectivo excesivamente numeroso, pero que ademais hubo reconversión en multitud de sectores e non pasou nada. O que hai que facer é unha reconversión que permita a esas persoas seguir vivindo dun traballo digno, e iso é razonable. Pero non se crea que non se comparta esta iniciativa por parte dos grupos que están no Concello. O que pasa é que hai un análisis e unha conta electoralista que a mí me parece absurda. E absurda porque os partidos políticos non estamos para que seguir supervivindo os partidos políticos. Estamos para facer ben a xente. E se esta iniciativa sirve para que algúns nenos e nenas deste Concello vivan máis tranquilas no Brán, sin ter que preocuparse polas bombas de Palenque, pasando tremendamente mal, pois por que non se fai? Bueno, pois algúns non o fai porque fan cálculos. Bueno, é que si a suprimimos, os da Comisión de Festas de non sei onde van a deixar de votarnos. Bueno, pois é triste que algo que todos creemos que é necesario se deixe de facer por un cálculo electoralista. Me parece que é triste, non? No momento que o resultado dos partidos está por encima da benestar da xente, estamos facendo, cometendo un erro político de primeira magnitude, porque a política ten que ser para mellorar a vida da xente, non ten que ser para facer cálculos electorais.
1: Rematamos, señor Fajardo, xoves pleno levan vostedes esta moción, que pensa que pasará? É decir, si non sae adiante, van volver a carga, digamos?
0: Bueno, non so que somos soy pesados. Seguramente hai moitas iniciativas que non sae adiante do noso grupo, pero temos moito tempo para seguir insistindo, e así hai cuestións que fai anos non se veían das que propuso Esquerra Unida e ao final co tempo foron saindo adiante. Nunca nos van a dar razón, pero é verdade que o tempo ao final coloca cada un no seu lugar, e o tempo ao final fai que cousas que parecían moi adiantadas no tempo foron a realidade. Por eso creo que teño poucas expectativas de que saia adiante a iniciativa, pero é certo que creo que isto vai a ser unha realidade ao menor tempo posible. Non sei cando vai a ser, pero estou seguro que non tardará moito en que se entenda que esa tradición xa é obsoleta e que non ten sentido. Que non ten sentido continuar así, porque, insisto, no momento que unha tradición molesta e de forma moi importante a un colectivo de nenos e nenas, pois é o momento de mudar esa tradición, e que non queda outra.
1: Juan Fajardo, voceiro de Esquerda Unida, grazas de verdad por participar neste tempo de hoy por hoy, Arosa. Bo día.
0: Nada, moitísimas gracias a vos por darme esta oportunidade de explicar a nosa iniciativa. Moi bo día a todos e a todas.
1: Pois tema, por que non, para que vostedes opinen precisamente na opinión que comeza de seguido con Luz Espiño.
2: Se o nadar na súa piscina quere facelo en augas con total hixiene e desinfección, veña a Almacenes Eladio. En Eladio temos todo para a súa piscina, dende a pintura, o tratamento adecuado e coa garantía e prezos de Eladio. En Padrón e Caldas, Almacenes Eladio, Eladio Bricotendas. Tamén en piscina, o que necesite, témolo.
3: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslong de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: En Campados, Avenida Villa García, y en Villa García, Avenida Pontevedra.

0: Daroca. Y entre las citas del día, 6 partidos de la jornada 29 en Liga F. Hay 2 partidos ACB, Zaragoza-Valencia-Basquet esta tarde y la continuación del Juventud 53, Unicaja 33, aplazado de la jornada 29. Y segunda jornada de Roland Garros, está en juego el partido de Jessica Bouzas, que juega ante Sabalenka, el primer set para la bielorrusa.
1: ¿Ves en bucle vídeos de qué? De cocina, de gatos, de animales, de decoración, de moda, de políticos. ¿Vivimos peor desde que todo queda grabado en vídeo? ¿Sabrías distinguir un vídeo generado con IA?
2: Yo sé lo que es real, y esto es real.
3: ¿Y tú cómo lo sabes?
1: ¿De uno real? ¿Qué momento te habría gustado grabar en vídeo?
4: ¿Guardas tus películas de VHS?
1: ¿Qué haces cuando ves que alguien está grabando a traición en una fiesta?
5: No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar.
6: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
1: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro vídeo en la SER.
6: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
7: De momento es todo. Siguen la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
6: Cadena SER. Servicios informativos.
8: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: empanadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en frutería, sandía entera, kilo, 1,34 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: Todos los caminos levan o sol. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 e 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
13: Hasta el 28 de mayo, con precios como dorada pieza, entre 400 a 600 gramos, a 8,89 euros el kilo. O tomate rama categoría primera, a 1,69 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
14: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. ¡Un ganador en cada Gadis! Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
15: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
16: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
17: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o kilo. E pavía, 2,99 euros o kilo.
16: Familia e máis aforro.
17: Máis teo.
16: Aforra cada día en autoservicios familia.
18: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lubra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
19: Hoy por hoy Arosa.
20: Segundo tramo de Hoy por Hoy Arosa, continuamos hasta las 2 menos 10 de la tarde y enseguida, entre otros escenarios, vamos a hablar de vivienda, de la necesidad de vivienda, pero antes nos pasamos por Cambados, por el edificio de la Mancomunidad del Salnés, porque allí tenemos una jornada que se está desarrollando especial de la que queremos hablarles.
3: ¿Sabrías diferenciar un buen vino sin alcohol a la vista? Aldea 00, para ir de vinos, de buenos vinos sin alcohol. Aldea 00, blanco, tinto, espumoso. Aldea 00, para disfrutar en compañía de un buen vino sin alcohol.
20: En Alcampo tienes, hasta este 28 de mayo, la cinta de lomo adobada en Cesau a 4,99 euros, el tomate ensalada granel a 1,49 euros el kilo y el calamar a 12,95 euros el kilo. Alcampo.
3: En Óptica Tábora de Boiro, y solo este mes de mayo, todos los progresivos con el 40% de descuento. Aprovecha y benefíciate del 40% en progresivos de primeras marcas con la atención y garantía de Tábora. Centro Óptico Auditivo en Estatuto de Galicia 32, Boiro. 40% en todos los progresivos.
20: Nesta xornada de martes, a Sala Pitusa da Mancomunidade do Salnés está acollendo unha xornada sobre mulleres que toman decisións. Alcaldesas, concelleiras, xuntas esta mañán, dende as 10:30, para falar dos obstáculos, as barreiras que hai no ámbito público, que seguramente non sean poucos. Vai intervir dentro dun ratiño Magís Iglesias, xornalista especializada en información política. Foi, por certo, a primeira muller presidenta da Federación de Asociacións de Xornalistas de España e autora do libro Fuimos Nosotras. Magís Iglesias, bos días.
21: Hola, buenos días.
20: Bueno, está complicada a situación, ¿no? Cando parecía que a cousa ia mellor nos últimos anos, temos a sensación de que hai unha volta atrás.
21: Hai un risco, ainda non hai unha volta atrás, porque ainda estamos as que, sobre todo as devanceiras que fixeron tanto no franquismo, foron quen de artellar un movimento feminista que foi o que liderou os cambios que apareceron na transición. E despois nós somos fillas deses cambios, foronse desenvolvendo nestes anos. Pero é certo, agora hai un risco moi grande. E hai que ter unha nova mirada, sen esquecer o que fixeron as nosas devanceiras.
20: Retroceso social que tamén se ve no ámbito da política, non?
21: A política cambiou tanto como tamén cambiou a sociedade. Para nós, cando falo nós, somos xente que coñecimos o franquismo, pois o que está a pasar é pois tremendo, pero as novas xeracións mírano de outro xeito. Temos que estar nun diálogo interxeneracional para comprendérmonos as mulleres de hoxe, as mulleres de onte. Eu creo que é un momento de mirar tamén para os homes e buscar aí xente, homes, que comprendan que a súa masculinidade tóxica lle trae máis que problemas.
20: Pero sí que temos a sensación, Magis, que a testosterona segue mandando, non?
21: Bueno, resístese, ese é o problema, que nos fixemos xa un traxecto, que fixemos unha revolución, o século XX foi o século das mulleres, eso é evidente, non hai dúbida. O avance máis grande foi nese século, inda que estamos traballando e están loitando as mulleres dende a Ilustración, pero é ben certo que, sobre todo o caso español, chamou moita atención porque foi a moitísima velocidade dende o franquismo ata hoxe. Estamos na vanguarda pois das reformas e da mentalidade. Eso é moi difícil acabar con eso, pero é verdade que hai unhas forzas pois que hai que ter en conta como se afronta para que non haxa os retrocesos que estamos a ver. Uh-huh. Aínda nos rapazos novos, as rapazas aínda se resisten. Por eso é moi importante estudar a situación, porque agora ven unha marea.
20: Sí.
21: Unha marea perigosa, e hai que se preparar, como fixeron, pois xa digo, as mulleres dos inicios do movimento feminista no tardo franquismo. A experiencia un cuarto de século no Parlamento, despois os estudos na Autónoma, máis a miña experiencia tamén como xornalista, pois fago aí unha ensalada que supoño que sirve para dar algunha idea e axudar un pouco a refletir, a reflexionar.
20: As leis de paridade de xénero garantizan realmente unha representación real ou estamos falando de cumprir formalmente?
21: Bueno, nin siquiera se cumpren formalmente, ese é o problema, non? Esa é unha das loitas que teñen, creo eu, as mulleres que están na política, que teñen un liderazgo social, pero sobre todo deben ter influencia nos ámbitos do poder, non? Onde non temos a influencia que se correspondería co número de mulleres, que non somos moitas, ou ao difícil acceso, pero bueno, as que están, que son moitas máis que eran, pois tamén deben ter en conta que hai experiencias pasadas que nos obrigan a traballar dun xeito determinado e moi, moi consciente de que estamos traballando por todas. O interés xeral e o ben común, eso é fundamental, foi no para chegarmos hasta aquí, ata o que temos hoxe, para desenvolver esas leis e esas normas que son formais, pero non hai igualdade real, para chegar á aplicación hai que poñer unhas gafas aínda máis feministas que as que tiñamos, unhas parecidas as que tiñan as mulleres dos 70, porque toca unha nova loita e dura.
20: Os tempos, ademais, que as mulleres poden adicar, non, a súa carreira política, se falamos de políticas, como é o caso, non, de alcaldesas e concelleiras, non sei se son máis complexos, non, pero o que está claro é que sempre as mulleres as que temos que conciliar, non, a que temos que ter ese rol da coidadora, non?
21: Claro, por eso falo de que non é cuestión de números, senón cuestión de como se fai. É verdade que no caso da política parecese moito o traballo das xornalistas, temos en común ese horario sen horario, que é o peor do mundo, porque a min cando me falaban de van poñer horario, eu dicía de maravilla, non? E as políticas tamén, nos estamos 100% os 8 días da semana, porque a actualidade non se pode esquecer, non? E eso, na esquizofrenia de toda muller que leva vida familiar, que ten pois fillos, parella, nais e pais, que ten unha relación normal e natural como o resto das mulleres, pois nestes casos é moitísimo máis difícil, e o que eu penso que se está dando tamén un retroceso na socialización da muller, vémolo nos datos de familias, de número de fillos, de conxelación de óvulos, todo eso ven a decir moi as claras o que nos anos 70 se facía ou facíamos as mulleres. Queríamos vivir como se non tuviéramos traballos, ser nais, e vivir como pois, os xornalistas ou políticas como se non tuviéramos familia. Por qué? Porque estábamos penalizadas. No momento que tiñas que levar o neno ao médico, cal é a única solución? A solución é conciliar, pero non conciliar ti, conciliar el, ti e todas e todos. Quero dicir que no momento en que eles estean tan concienciadas como a nós, que a familia tamén importa, entón xa non haberá discriminación chegado ese momento, pero claro, por eso hai que traballar moito, ainda non estamos aí nin de lonxe. E hai outros riscos, como esas novas modas de trade wives, e, en fin, todo isto que non me gusta chamar en inglés, pero que definen, pois, sempre os comunicadores anglosaxones, que eso é de trade wife, é volver de novo a casa coa pata quebrada. E eso non o queremos, claro. Así que hai que artellar novos sistemas, sobre todo contar cos homes. Agora máis importante que nunca é contar cos homes, porque eles son os que teñen que facer o traballo que xa fixemos nos no último século.
20: Antes de rematar, e aproveitando tamén a conversa con Magis Iglesias, que xa nomeou ela antes aquela experiencia, non, que tivo e que ten de cronista parlamentaria, como mudou todo, non? Como estaban as cousas e como están agora, non?
21: Sí, sobre todo a mí o que máis me doe, como todos os que valoramos e valíamos a transición como o menos malo do que tiña que sí. podía pasar, e eso sabemos os que estábamos alí, ou polo menos tiñamos conciencia dos riscos que había, non? Con o exército fascista, con tantos riscos, e vímolo pois cos asesinatos de Atocha e tantos outros. En aquel momento pois se fixo o que se podía, o mellor que se podía. E houve un valor que se perdeu totalmente, que foi o valor do consenso. E o consenso precisa empatía, pero entre as partes e os diversos, pero sobre todo máis que empatía, o que precisa ter un ben, un obxectivo común, un interés común, un interés, un ben de todos e de todas. E eles, pois, para seguir adiante, para ir avanzando na democracia, na transición, tiñan moi claro que había que construir unha arquitectura ben artellada, unha arquitectura institucional. Entón, a loita política xa non está na defensa do interés xeral, senón está nunha loita caínita e personalista, utilizando as institucións. Eso é un drama hoxe.
20: O que si facemos é escoitar con atención, e hoxe fixémolo a Magis Iglesias, unha voz recoñecida, xornalista especializada en información política, que, bueno, que hoxe tivemos o prazer de escoitar precisamente para aprender e non esquecer. Magis Iglesias, graciñas por estar connosco. Bo día.
21: Moitas gracias a vos, a Cadea Ser, que é a miña casa. Vicos.
0: Ciudad, montaña, playa, conciertos, te guste lo que te guste, ven a Yakart Autocaravanas. Vendemos y alquilamos autocaravanas para que tú decidas dónde y cuándo disfrutar de lo que más te gusta. En B1022 Caldas de Reis, Yakart Autocaravanas, aventúrate.
2: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
22: Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como el gambón número 1 Pescanova 10-20 estuche de 2 kilos a 10,98 € el kilo. Froiz es más ahorro.
20: Non sei se os políticos están preocupados ou non, e ocupados ou non no tema da vivenda. O que temos claramente un problema no que moitos cidadáns están moi preocupados e ocupados tratando de conseguir unha vivenda onde vivir, que non está sendo doado. Este pasado fin de semana moitas manifestacións tuveron el lugar en España, no territorio, e a vindeira semana van ter lugar aquí, en Galicia, nas principais cidades. Está connosco Andrés López, que é voceiro da plataforma Vivenda Xa. Señor López, bos días.
23: Hola, bos días.
20: Temos un problema serio, non?
23: Sí, desde logo, e non é de agora, sino que xa leva uns anos, o que pasa que agora está nun punto xa insostenible.
20: Decía eu que este pasado fin de semana houbo manifestacións nas principais cidades do país. Vostedes aí non estiveron, pero as teñen previstas para a vindeira semana, non?
23: Sí, isto pois é unha convocatoria que xurdiu a nivel estatal. Bueno, en cada cidade xestionaron as convocatorias de diferente maneira. Bueno, pois en Vigo vai ser o 5 de xuño ás 8 na Praza dos Cabalos. En A Coruña vai ser o 6 de xuño ou ás 12 na Praza de Ourense, e en Santiago parece ser que vai ser na Alameda o 6 de xuño ás 12. E bueno, son de momento cidades que se sumaron a esta convocatoria, que bueno, é certo que son como un pouco o epicentro da problemática, pero, bueno, porque ao final son as capitais, as cidades grandes, pero bueno, hai que incidir en que o problema se traslada ás vilas e aos municipios pequenos. En Vila García mesmo acabamos de exitosamente levar unha moción para que se regule o tema da vivenda, e bueno, poderíamos falar de pues, no, propio na contorna da Ría da Arousa, todos os concellos serían zona tensionada, complicadísimo topar lugares que non sexan de tempada, É dicir, o problema non se reduce ás cidades, ainda que, bueno, neste caso as cidades é onde houve pois, o poder de convocatoria para facer estas manifestacións.
20: A plataforma leva o nome de Vivenda Xa, non? Esa é a intención de ter Vivenda Xa, pero complicase este tema, non? Parece que os prazos non teñen nada que ver cas necesidades.
23: Sí, bueno, a pesar do intenso do eslogan da nosa plataforma, nos tamén abogamos por medidas a medio e longo prazo, non? Sabemos que isto non se vai resolver construindo ahora de golpe 10.000 vivendas, que seguramente faga falta construir, desde logo, pero fan falta moitas outras medidas. Galicia é comunidade autónoma con máis vivenda baleira, Galicia é agora unha comunidade autónoma que está padecendo un problema de turistificación que ata agora non o tiñamos nesa intensidade como si había en outras zonas, ¿no? Como Baleares ou quizás o Mediterráneo. Estamos a ver agora como veñen todos estes problemas e hai que facer ten que haber un plan. O que non pode ser é que queramos ir poñendo parches ou pensando que unha medida estrela o vai resolver. Desde logo construir, pois haberá que construir en algunhas zonas, pero moitas outras hai que simplemente regular os usos das vivendas, controlar a proliferación de vivenda turística, etcétera.
20: Pero hai moitos intereses detrás tamén, non? Non sei se por eso é máis complicado e máis complexo levar a cabo estas medidas.
23: Sí, claro, porque o tema da vivenda non é como quizás outros problemas nos que todos podíamos estar de acordo, non? Pois a paz mundial ou cosas polo estilo, non? O tema da vivenda é como ti dicías ao principio que, bueno, quizás os que legislan como non teñen problema de vivenda, pois quizás non o ven tan urxente, non? Aí esta cuestión. Todos podemos ter un fronte común pois en sanidade ou en educación, non? Porque todos ao final queremos eses servizos públicos que estean ben dotados, pero no tema de vivenda, bueno, como a mellor algún xa ten a súa casa ou dúas ou tres, pois quizás non ve tan urxente, cando en realidade cada vez é máis acuciante, non? Intereses desde logo, construir sempre se nos vende como a medida estrela, porque na construcción de vivenda xa sabemos que aí sempre hai alguén que se forra, non? Uh-huh. Quizás con outras medidas pois máis quirúrxicas, pois como pois eso, rehabilitación de vivenda baleira, recuperación de vivendas que están quizás en estado ruinoso, pero que poderían ter. Aí non hai tanto beneficio, non tanto lucro, e quizás, bueno, efectivamente os intereses económicos aquí influen, claro que sí.
20: Falase de que se precisan, por exemplo, ¿no? Nunha vila moito máis pequena, como podría ser, non sei, Vila García, Ribeira ou Grove, non sei, podemos poñer distintos exemplos, unha media de uns 30, 40 mil euros, 25 mil euros para poder acceder a unha vivenda en hipoteca, non? Logo máis sumarlle a hipoteca con moitísimos requisitos. Claro, para unha persoa que irá comprar o ten complicado, non? O digo, o tema de aforrar entrar nunha vivenda. E logo o aluguer en moitas cidades xa está superando 600 euros, o que tamén é inasumible, non?
23: Sí, eso é un círculo vicioso, porque, claro, as persoas que estamos de alugueiro, a maioría, pois, xente nova, que se acaba de emancipar ou que sexa, está pagando uns alugueiros tan altos que impiden aforrar para conseguir o que sería entrada para un piso. Entón, claro, estás permanentemente en alugueiro, un alugueiro que de por sí é caro, claro, por moito que che digan, no, mellor é comprar porque co alugueiro eses cartos non repercuten en que ti quedes co propiedade, xa, pero é que non consigo aforrar para ter a entrada. Uh-huh. Aí entra, pois, xa as axudas da familia, e bueno, por eso se fala que a vivenda agora mesmo é a fonte de desigualdade máis importante, non? Porque quen provén de familias humildes, bueno, e os traballos, incluso os traballos mellor cualificados, tampouco teñen uns salarios de excelentes, entón estamos aí un pouco atrapados. Ao final estas manifestacións son simplemente unha de tantas accións que levamos facendo desde os colectivos, pois para reivindicar que se fagan cousas, non? Porque non podemos vivir así eternamente, porque ademais lastra o potencial do país, non? É dicir, uh-huh, se tes unha xeración eternamente atrapada e que non pode facer un proxecto de vida e formar unha familia, eso a medio longo prazo tamén é un lastre para o país, se o queres ver así, non? Se o queres ver en termos de, pues, da economía do país, da dinámica social do país, é un, desde logo é un lastre.
20: A protesta, en todo caso, señor López, é unha ferramenta de resistencia, non? De presión social, polo menos das máis efectivas.
23: Sí, isto veuse demostrando xa históricamente, pero que ademais temos que, penso que temos que poñer en valor que as poucas cosas que se foron conseguindo, non? Pues, ora a Xunta anuncia a bombo e platillo plans de vivenda pública en teoría bastante ambiciosos, en a que logo, si vamos ás cifras, pues habría que ir polo miúdo. O goberno estatal sacou unha lei de vivenda, ora sacou un plan de 2026-2030, non? É dicir, se están facendo cousas que, bueno, nos valoramos que se están facendo porque, pues, estes xestores están a ver que a ciudadanía empieza a estar cansa, non? E bueno, entendemos que eles fan as súas contas e dirán, oye, pues, efectivamente temos que intervir aquí, non? Porque eles, en a que se xa por pura aritmética electoral, teñen que ter a xente un mínimo de satisfeita, non? E ahora mesmo, desde logo, a vivenda, pois, pues, é a primeira preocupación, non? Entendo que o tema da vivenda foi escalando posicións no que eran a primeira preocupación dos españois e dos galegos, e agora está número un. Entón, claramente é así como conseguimos que nos fagan caso con movilización, pero bueno, eu gustaríame poñer en valor que estas movilizacións, pois, son a punto de iceberg dun traballo que se fai a cotío nos barrios, bueno, colectivos veciñais, bueno, concienciando a xente, tamén dando soporte a situacións que hai de, bueno, pues, dramáticas de desafizamentos, de, incluso está empezando a ver, que isto non había, pero está empezando a ver grupos destes, non sei como chamalos, como escuadras tipo desocupa, non? Que van, sí, polos barrios amedrentando aos veciños, moitas veces para botar das súas casas a persoas para que logo un fondo poida comprar un edificio inteiro e facer pisos turísticos ou especular, non? É dicir, cousas xa que rozan ao distópico, non? Entón, bueno, eso, efectivamente a presión social é necesaria puntualmente nun día así sinalado, como pode ser unha manifestación, pero tamén a diario, coa organización, cos veciños, no día a día, digamos.
20: Pois aí temos a plataforma Vivenda Xa, que dende logo está atenta, non? Non baixa o seu traballo diario, pero a vindeira semana convócanos a todos en Galicia, na nosa comunidade, a participar das distintas manifestacións que vai haber, e que xa previamente houbo tamén esta pasada fin de semana en España, en distintas cidades. Andrés López, voceiro, seguiremos falando, porque este tema penso que aínda vai ter bastante recorrido, non? O Gallá se solucionará mañán, como din vostedes, non? Vivenda Xa, pero pensamos que non vai ser tan doado. Graciñas por estar connosco.
23: Grazas a vos, aí seguiremos. Un saúdo.
1: Por fuera, el Toyota Corolla Hybrid es sofisticado y con un estilo que no se puede ignorar. Por dentro, su espacioso interior es cómodo, práctico, altamente tecnológico y con una conectividad a la última que se actualiza de manera inalámbrica mientras tú disfrutas al volante. Toyota Corolla Hybrid, preparado para acompañarte. Más información en toyota.es.
4: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Compostela Móvil, travesía de Reborido 13, Milladoiro.
5: 50 anos de oficio de Río Pequeno fixeron os grandes na construcción de obras basadas na calidade. Vivenda residencial, coa satisfacción de disfrute de quen a habita. Naves industriais, espacios prácticos para quen os usa. En Naves Industriais e Vivenda Residencial, Constructora Río Pequeno, Agustín Romero 44, Vila García.
20: Tanto hoy como mañana se está desarrollando el programa de la cadena SER, Ser Empresarios, que está diseñado para impulsar precisamente a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, darles planes de comunicación, hacer eventos, jornada de formación, visibilidad en la radio, adaptarse, bueno, pues a los nuevos mercados. Y hoy es en la finca Batacos en Pontevedra, mañana será en Vila García y allí está Jacobo Conde reuniendo quizás algunos de los que están participando esta mañana. Jacobo.
6: Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buen día. Pues aquí estamos en la finca Batacos en un día y en una mañana de negocios. Así lo va a corroborar este buen hombre que tenemos aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Muy bien, muy bien. Una mañana muy interesante de aprender cosillas y escuchar a gente al final que sabe todo el tema de negocios y da gusto venir a sitios así, la verdad.
6: ¿Cómo te llamas y de qué empresa?
7: Pues me llamo Yago Barreiro. Tenemos una empresa dedicada a las tartas de queso aquí en Pontevedra. Uh-huh. Exclusivamente tartas de queso. Y nada, pues aquí, una buena mañana.
6: Yo creo que, vamos a ver, cuando los empresarios recibís este tipo de formación, ¿no? Este tipo de charlas, siempre es bueno porque os abre nuevos horizontes, os abre nuevas formas también de ver la vida.
7: Sí.
6: Y empresarial, digo.
7: Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, y personal también puede darse, pero sí, empresarialmente al final, pues, escuchas a gente que sabe, que te da su punto de vista comercial, que al final nosotros, pues, los empresarios vives de vender, ¿no? Tienes que vender. Y siempre viene muy bien abrirse y escuchar otras opiniones, gente que te pueda nutrir, que al final pues es un crecimiento constante.
6: Sector salud y también sector inmobiliario, representados en este set de empresarios. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días.
6: ¿De qué firma?
8: Adriana Costas, un centro multidisciplinar. Bueno, tenemos un poco de todos los servicios de salud enfocados a la fisioterapia, podología, pilates, también tenemos servicios psicotécnico, psicología, bueno, un poco así en general.
6: ¿Cómo resultó la mañana? Cuéntame la experiencia.
8: Muy bien, muy interesante, la verdad, se saca muchas cosas en claro, la verdad.
6: ¿Adherida al ser empresarios?
8: Por ahora no, pero bueno, estamos ahí dándole una vuelta.
6: ¿Y por qué la radio puede ayudar? Quiere decir, un medio de comunicación como la radio, ¿no? Que te da esa visibilidad a los oyentes, en nuestro caso 130.000 en el Grupo Radio Pontevedra. ¿Cómo os puede ayudar? ¿Tú piensas que puede ser muy positivo meteros en el mundo de la radio?
8: Sí, bueno, al final pues da visibilidad a tu empresa y bueno, es mucha gente que la escucha y al final es donde puedes captar la atención de la gente.
6: Y con el sector inmobiliario también, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días.
6: ¿Qué tal los empresarios este año?
9: Bien, bien, la verdad, sobre todo Fernando, una maravilla.
6: Fernando Salinero, ¿verdad? Salinero. Que estuvo con nosotros ayer en la ventana. La verdad es que siempre se aprende, ¿no? Sí, de este tipo de cosas.
9: Sí, sí, siempre se aprende.
6: Por aquí, ¿qué tal? Muy buenos días.
24: Hola, muy buenos
6: ¿Cuál
24: días.
6: ¿Cuál es tu nombre y firma?
24: Pablo Lois, Lois Carrera, abogados, sociedad profesional.
6: Muy bien, ¿y cómo ha sido de productiva la mañana? Cuéntame.
24: Bueno, la verdad es que aprendimos muchísimo, fue una charla de estas muy motivacional y además con conceptos súper importantes para los que tenemos un negocio en el día a día y tenemos que vender.
6: ¿Cuál es el impacto que puede tener la radio en el negocio? ¿Eso os ha quedado claro?
24: Sin duda, es un medio referente en cuanto a notoriedad y día a día y sobre todo un recuerdo de marca y consideramos que, bueno, yo en mi opinión considero que es un medio muy importante tener en cuenta.
20: Pues lo tenemos en cuenta hoy en Pontevedra, mañana en Vila García. Continúa a ser empresarios. Gracias, Jacobo. Seguimos con otras cosas.
25: Casais, ferretería y alta seguridad en Boiro. Además, copia de llaves y mandos para coche. Casais Boiro, con aparcamiento gratuito en el parking del ayuntamiento. Maquinaria profesional Stanley Fatmax y puertas de seguridad y acorazadas Cadma. Alta tecnología y fácil instalación. Casais en Boiro, ferretería y seguridad.